Qadrlik anglovchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga otlanganingizlar, safaringizlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nili o'tsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, slow shooting appsini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyosi Dilraba Anvar.

Qadirlik radio anglagichlar, aytganlik yo'llaringizda biz samra programmamiz boshlandi. 107.4 qatnay san'at radiosining sayr xil programmalari sizlarga o'ylamagan xushchilik va yaxshi kayfiyat berishlaydi. Eng yangi yo'l uchurlari, qatnash mulozamat uchurlari bilan ta'minlaymiz. Hammanglarning har bir kuningizni qadrlab turmishingizni ma'nili, ahamiyatli o'tkazishingizni chin qalbimizdan arzu qilamiz. Men riyosatchi do'stingiz Rushangul Basit. Qadirlik do'stlar, aytganlik yo'llaringizda biz samra programmamiz boshlandi. Undoq bo'lsa, programmamizning boshlanishini kutayotgan nurg'un do'stlarimiz bor deb o'yildik radio oldida. Aytganlik yo'llaringizda biz samra programmasi boshlansa, anglasak, qatnashish imkoniyati bor do'stlar, qatnashib yo'l uchurlari bilsak, qiziqarlilik bir paranglarni anglasak, do'stlarningki aytganlik safarlarimizga, aytganlik mush vaqtlarimizga bir hamroh qilsak, mush programmani deb o'ylayotgan nurg'un do'stlar bor deb o'yladik. Ondan sonra hani qatnashish imkoniyati baliki do'stlar olsa programımız qizg'inlik bilan qatnashsanglar bo'ladi. Programımızda hamda nuqul oldi yo'lchi o'ril emas, hamda bugungidek mushunda damilish kunlarida asosan ko'p qism yo'llarda avtomobillarning ko'p emas, yo'llar ravon. Shu o'zingizlarning nayti chiroyli yaxshi gap so'zlaringlar bo'lsa, qiziqarliq paranglaringlar bo'lsa, avara ahvolini uchur egallagan bo'lsanglar va yoki o'zingizlar bo'lgan yaxshi bir sayohat o'rinlarini tavsiya qilganlar bo'lsa, do'stlar foydali bo'lganligiga foydalanib qolsa bo'lar ekan boshqalar buni deydigan shunday bir uchurlar bo'lsinmi? Bizning vishni salonimiz qaldirsanglar do'stlarning foydalanib qilish uchun birlikda o'rtoqlasak tamoman bo'ladi. Bizning vishni salonimiz XC 1074F.

0: Qadirlik dostlar, etgelik yollaringiz biz samara programmamizni anglayapsizlar. Aw, Arimani ilki kompyuter xonlar bag'i, masalan, fuyin qiladigan, doim qiladigan ashyo kirib chiqib berdi deydi jumu. Men necha anglaguchimiz shunda o'y avatdi, ma Jamila, Xasiyat xonim, rahmat amonlarga. Abdurimkamning ovozi qichir.
1: Turib, yetib o'tdi yo'l qayoqa. Arimani yo'li. Bayanlar yo'li qizim.
0: Arimani yo'li.
1: Bayanlar o'shan yo'li qolgan.
0: Ha.
1: Qarapolim. Jo'mari va.
0: Rushan ko'chasida bir ko'chi bor aka, Abdurimka. O'shirgan tunda rasm tortib aytib, qachon ko'chirib ketib boramiz deb. Mechandan 2-chi aylami bilan Mechandan xoyancha taraf keldim. Qo'shlaniyar yo'llar aman deydi yaproq. Imromi kompyuter xonlar kirsin, ashyoda Arimani birdan chiqirib berdi, ashyo kirsin deb uchirlarni yo'llab turaman.

vaqtliq avtomobil to'xtatish rayoni tumanigacha, Do'stlik savdo sarayi to'xtalg'u maydoni, Do'stlik uy-joy mulozimati ultrax rayoni ichi, Jungo Cheng to'xtalg'u maydoni, Harbiy rayon bosh doktorxonasi to'xtalg'u maydoni, Sifandashue g'arbiy yo'li ommaviy to'xtalg'u o'rni, Bayinqulin yo'li ommaviy to'xtalg'u o'rni, ya'ni g'arbiy Bajaxu yo'li Yani Qarmay Sharq ko'chasidan Tibbiy tashyo yo'li bo'ligigacha bo'lgan yo'l bo'ligining ikki tarafiga taqrat o'ng yo'nalishda avtomobil to'xtatish bo'ladi.

Urumchi 41-nji o'tir maktab tarafda Nanchang yo'li shimoliy 2-nji ko'chasida qatnashga vaqtliq chek qo'yildi. Bu mazgilda jamiyatdagi motorli qatnash vositalarining yurishi to'xtatilishi ma'lum qilindi. Hukumat ishlarini ijro qiladigan avtomobil o't o'chirish, qutqizish, davolash jiddiy ahvolga taqabil turish, qutqizish avtomobillari oldin qatnasi bo'ladi. İmtihan berdiğin okuvçilerin toşuydiğun şahsi avtomobilla ilip mağın okuvçilerin imtihan katnışı kinişkisini körsesi buludu. İmtihan işleri hizmeti avtomobilleri vaqtlıq toxtap mağısı buludu. Uzun vaqt toxtışı məni qılındı. Vaqtlıq avtomobil toxtutuş rayonu tümənlikçe, Gülgiyah Bazarı toxtalğu meydani, Nanchang Şimali yolu yeni, Nanchang yolidan qarmay g'arbi ko'chasigacha bo'lgan bo'lakning bir tarbi. Vanke Tuhui Chenchi to'xtalg'u maydoni. Nanchang shimoli yo'li, ya'ni Nanchang yolidan qarmay g'arbi ko'chasigacha bo'lgan yo'lning sharq tarafida taqrat o'ng yo'nalishda avtomobil to'xtatish bo'ladi. Har qaysi imtihon nuqtalarining atrofidagi 200 metr doirada avtomobil to'xtatish ma'ni qilindi. Avtomobil to'xtatish talabi faqat imtihon beradigan o'quvchilarning ota-onalari avtomobilini vaqtliq to'xtatsa bo'ladi. Naq maydondagi saqchilarning qo'mondonlik bo'yicha tartiblik to'xtatish imtihon oxirlashgandan keyin tez sur'atda ayrilish kerak. To'xtalg'uni uzun vaqt egilib olish ma'ni qilindi. Urumchiyalik 5-nji o'tir maktab tarafida Xeylongjang yo'lining sharqdan g'arbga bo'lgan yo'l bo'ligi, ya'ni Xeylongjang yo'li Bağça Şimali Koçisi yol eğizidin Çanjan yolu bilen Xeylongjang yolu kesişken yol eğizigici bolgan bölekte katnaşkı vaqtlıq çek koyuludu. Bu mezgilde cemiyetki motorlu katnaş vasıtlarının yürüyüşü toxtatilishi ma'lum qilindi. Hükümet işini icra qiladigan avtomobil, ot öçürüş, qutquzuş, davalaş, ciddi ahvalga taqabul turuş, qutquzuş avtomobilleri aldın katnası bo'ladi. İmtihan berdigan o'quvchilarni toshuydigan shaxsiy avtomobillar, ya'ni elib mangan o'quvchilarning imtihon qatnashi kinishkisini ko'rsatsa bo'ladi. İmtihan ishlari xizmati avtomobillari vaqtliq to'xtab mangsa bo'ladi. Uzun vaqt to'xtishi ma'lum qilindi. Vaqtliq avtomobil to'xtatish rayoni tumanlikcha, Xalq baxtisi to'xtalg'u maydoni, Bağça Şimali ko'chasi yo'lining sharq tarafidagi to'xtalg'ularda vaqtliq avtomobil to'xtatishi bo'ladi. Avtomobil to'xtatish talabi faqat imtihon berilgan o'quvchilarning ota-onalari avtomobilni vaqtliq to'xtatsa bo'ladi. Naq maydondagi saqchilarning qo'mondonlik bo'yicha tartiblik to'xtatish imtihon oxirlashgandan keyin tez sur'atda ayrilish kerak. To'xtalg'uni uzun vaqt egilib olish ma'ni qilindi. Yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni Yangsha rayonida Urumchiyalik 113-nji o'tir maktab tarafida avtomobillik kasal ko'rsatgili kelganlar o'zmi kasalliklar doktorxonasiga Kunming yo'li orqali orqaga burilib kirmay, bevosita Sujo yo'li qo'shimcha yo'lida o'chirata turib doktorxonaga kirsa bo'ladi. Xinjiang Sifandashu shoba o'tir maktabi tarafida Yinchuan yo'li Yani Yunding ko'chasidan tibbiy dasho yo'lg'ichi bo'lgan bo'lakda qatnashga vaqtliq chek qo'yildi. Urumchiyalik 70-nji o'tir maktab tarafida Nanwei 1-nji yo'li, ya'ni janubiy 2-nji yo'lidan janubiy 3-nji yo'lg'ichi bo'lgan bo'lakda. Janubiy 3-nji yo'li, ya'ni Shanghe ko'chasidan Nanwei 1-nji yo'lg'ichi bo'lgan bo'lakda qatnash vaqtliq tarqoqlashtirildi. Urumchiyalik 56-nji o'tir maktab. Urumchiyalik 56-nji o'tir maktab tarafida Yinshin yo'li, ya'ni Yuan ko'chasidan Xan ko'chasigacha bo'lgan bo'lakda qatnash vaqtliq tarqoqlashtiriladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Vaqtingizning davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Duanvo bayramlik ta'minlash mazgilida safarga chiqish askartmasi. Duanvo bayramlik ta'minlash mazgilida, ya'ni 6-ning 19-chi kunidan 21-chi kungacha butun Xinjiangdagi haq e'lonlangan tashyo'llarda normal haq e'lonlandi. Bu qadimqa ta'minlash mazgilida Maytaq ko'cha tashyo'li, Olja Mong'ul kira tashyo'li qatorliq Vanhong sayyohat liniyalarida qatnash boshlanishining ta'sirida Manzara rayoni va sayyohat liniyasidagi yo'llarda yo'lovchilar zo'r darajada ko'paygan. Bayramlik dam ilishdan burun shahardan chiqish yuqori palla mazgili ko'rilgan bo'lib, dam ilishning eng oxirgi kuni safardan qaytish yuqori palla mazgilining gavdalik bo'lishi mo'ljallangan. Buning ichida dam ilishning 3-chi kuni, ya'ni 6-ning 21-chi kuni markazlik safardan qaytish alohidaligi gavdalik bo'lib, soat 17:00 dan 20:00 gacha qaytish safari yuqori palla mazgili ko'rildi ekan. Yuqori sur'atlik tashyo'l va davlat o'lka g'olliniyalarining shaharga kirish chiqishdagi oshqushliq yo'l bo'laklarida avtomobil oqimi markazlashib, qatnash besimi bir qadar og'ir bo'lishi mumkin ekan. Qatnash boshqarish tarmoqlarining mo'ljallanishicha, Ili, Bortala, Altay, Qashqar qatorliq olqishliq sayyohat manzillari hamda Urumchi, Sanji, Kuytun, Korla qatorliq rayon markaziy shaharlarining atrofidagi yo'l qatnash miqdori davomli yuqori sijillikda yurishar ekan. Tumandagi ag'irlash punktlaridan o'tganda osonlik qatnash qistanchiligi yuz berishi mumkin. Davlat yo'li 7-chi liniyasi, Midong shimoliy asosiy liniya ag'irlash punkti, Davlat yo'li 30-chi liniyasi, Kangsay asosiy liniyasi ag'irlash punkti, Tudunxaba asosiy liniya ag'irlash punkti, Davlat yo'li 3003-chi liniyasi, Ulanbay shimoliy bog'lama yo'l ag'irlash punkti, Davlat yo'li 3012-chi liniyasi, Korla asosiy liniya ag'irlash punkti, Charchi asosiy liniya ag'irlash punkti, Davlat yo'li 0711-chi liniyasi, Urumchi janubiy asosiy liniya ag'irlash punkti, Balg'untay bog'lama yo'l ag'irlash punkti, Xijing bog'lama yo'l ag'irlash punkti. Yo'lovchilar bir qadar markazlashadigan mulozamat rayonlari Davlat yo'li 30-chi liniyasidagi Tuzgul mulozamat rayoni, Ugungtay mulozamat rayoni, Shihanz mulozamat rayoni, Sayramkuli mulozamat rayoni va Kangsay mulozamat rayoni. Yangi energiyalik avtomobil egalari to'qqachalaydigan hamda bir qadar oldirish bo'ladigan mulozamat rayonlari Davlat yo'li 30-chi liniyasidagi Ugungtay mulozamat rayoni, Kangsay mulozamat rayoni, Shihanz mulozamat rayoni, Hongxing mulozamat rayoni, Davlat yo'li 3012-chi liniyasidagi Yantaquduq mulozamat rayoni, To'qsu mulozamat rayoni, Yangisa mulozamat rayoni, Shikarko'l mulozamat rayoni, Ocha mulozamat rayoni, O'lki yo'li 12-chi liniyasidagi Beshtong mulozamat rayoni. Qadrlik do'stlar, iqtidorli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlari bo'lsin. Duanvo bayramlik dam ilish mazgilida Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liyongan Qo'rg'as yuqori sur'atlik tashyo'lining Ulanbay o'tishmi yo'li, Urumchi Lopnor yuqori sur'atlik tashyo'lida yurish eskartmasi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liyongan Qo'rg'as yuqori sur'atlik tashyo'li Ulanbay o'tishmi yo'lida to'g'ir shamol ko'p chiqdi. Bu yo'ldan o'tib ketayotgan avtomobil shoferlari sur'atni tuvallatib osti minishi, ehtiyot bilan aydishi, yuk avtomobildagi yuk va yopqichni ching bog'lashga diqqat qilish kerak. Urumchi Lopnor yuqori sur'atlik tashyo'lda yurganda tonnaldagi soatlik sur'at cheklamasining 80 km ishkanligini chuqur asti saqlash lozim. Yuqori sur'atlik tashyo'lning butun liniyasida avtomobil to'xtatish, avtomobilni keyiniga yondirish, sur'atni tartib daqa qilish ma'nosi qilindi. Tog'liq rayondagi davondan tushadigan uzun yo'l bo'laklarida yuk avtomobilini xotqi salmay, serildirib minish ma'nosi qilindi. Jiddiy ahvolga yo'liqqanda xatardan saqlanish yo'lini ishlatib, xatardan saqlanish, yurish jarayonida barliq yo'lovchilar bexatarlik tasmasini taqish, aroq ichib avtomobil haydamaslik, charchab avtomobil haydamaslik, jiddiy ahvol yo'lini egilib olmaslik, hodisa yoki qarshilik ko'rilsa, avtomobilni chatda to'xtatish, shofer va yo'lovchilar darhol avtomobildan ayrilish va darhol saqchiga ma'lum qilish kerak.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Ямдым дейді отырсын жаңа ұстам. Сіздің әмді ауар қысақ олыр мұ, ә? Ма олдыдың іздейдісәм әммені бір құр қойып шықсақ олыр екен. Шуны ола Меджит әпәндім мұ ұшыр еллапты. Мұкапат беріп бақмам үшіна мейірбан яқшы дослағы беріп бақсаңызым болды. Деп, бай, онда мейірбан яқшы дослағы мұкапат еп бәк чықшы мұ. Лиушен жәнөб ел еллары ван дейді, ә? Мақыл болды сізге ме көп рахмет. Qadirlik do'stlar, anglayotganinglar mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat Ashliq Mayzog'i talay talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Shinxo janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'yishgan bilatoriyasi ma'loyida talab qilgan. Tirik va tirit tog'larni bazaga solgan Tirit xalqaro savdo chek shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Anasam de mavu, bekçik anlıqçılarımız mukafat dedi hem de bizden bu bosam de. Ama anlıqçı hoşunda bir mukafatlarını begimiz bu hem de. Ama Allah bizden kalep dövürümüzde. Aşında isil mukafatlarına layık anlıqçılar. Hem de bu mukafat bəsək hazır. Fakat bir anlıqçı bəhrilin əleydikən de bu mukafatın. Hem biz bəhrilin əleydikən. Ona oğandı ikən hem meylen bəhrilin əleydikən radyoda bir iş pa. O bosumu müşündak yıkımlıq küylədim bir bəhrilin iş, yıkımlıq küylədim bir anlayış huzurun iş. Nə olğandı ki, şuna qısa qanda deyisilə, yaq deyməyisilə qoğa, əmmi ortaq mana. Bu qapat

Ikkinchi kelgusi 3 kun ichida yomg'ir yo'q. Yomg'ir yo'q ekan do'stlar. Havo bulutliq bugun 24 dan 34 debdi. Atom havo bulutliq 23 dan 28. O'sha oyning 28-inchi kuni havo ochiq 23 dan 32. Mushunday ekan havo ro'y. Yigirma o'ttiz ming qo'yliq mashina bo'lsa bugun boraman deb maktabdan Amirjon Oykun ochdi. Oykunni mashina so'rg'andi, undan mashina yo'q dedi Amirjon. Tursunjon ustam telefon qilib, mashina mashina bo'lsa tepib beringa manga danga. Boshan yo'l yo'llar avan deydi Mahmudjon. Telefon qilib desangiz tepib berdi jumi. Ammo Abdurahmonjon Nijatdi bobo, men uch o'rinlar keyin qoldida, lekin ham telefon qilinglar Tursunjon ustamga, ma programmamizning vaqti to'chib qoldi, bo'lmagan bo'lsa bo'ladi-da. 138-49-0142 telefon qilsanglar bo'ldi. Faqat bo'lmasa Abdurahmon Nijati bobo ertadagi programmamizga, ertadagi mening avtomobilim programmamizga qatnashsanglar qandaylar. Bir kun saqlay olamiz sizlar. Programmamizning vaqti to'shdi. Programmamizni yoqtirib, anglagan qizg'inlik bilan qatnashgan hamma

Hammaga rahmat aytamiz do'stlar. Tursunjon ustam, sizga ham ko'p rahmat. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin, tinglanglar, salomat bo'lsin. Ko'nglinglar xotirjam bo'lsin. Pulinglar jiq-jiq bo'lsin, barakatli bo'lsin. Programma riyosatchisi Rushangul Basit, nimachi muharrir Fatigul Mamat. Xayr-xo'sh.

0: Adiljon Mamatdimin degan dostimizningki ovozli uchor yetib keldi, anglaylik, ya? Bu dostimiz qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchor badikin?
1: Yaxshimisizlar, aziz yetibdi.
0: Yaxshi.
1: Meni mashinani yuvgach, mana radioni ichib qo'yib tinglayotganman. Yaxshi yurman buni.
0: Bo'ldi, ko'p rahmat.

0: Diki, to'g'ri. Nur M deysim keldi jumi. Rahmat da Nur. Onundan boshqa yana uchurlarni yangilab qarsam. Ahmetjon degan do'stimiz, men otalar bayram bo'lganlik uchun dadamga tap naqsh talab qilay degan. Tapdi, Amdi naqsh talab qilsangiz go bo'ladi, lekin hozir sal tushib qoldi. Shu yo'l uchori, may gaz uchori, sal muhim. Bo'ldi, lekin talpangiz qandirmiz chimi? Lekin siz mau naqsha deb turasiz, men uni izlab topa olmasligim mumkin chimi? Yana davendagi bayzatda otlar bayramlik faoliyatlar bor ekan, deydi sahar bulbuli. Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Xiang Shoumei Tian degan do'stimiz sizning uchuringizni topshirib oldik. Nijat taksi, Xotandagi yo'l uchuri, Atirgul yo'llari qo'sh yo'lnish ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu Xotandagi do'stimiz mushu uchurda unumli foydalanib qolgaysizlar. Qaplanningki ovozli uchurini anglaylik. Qaplan nima uchur beram deya, qaplan.
1: Yo'q, Xotand qoshqa javobdan so'ng o'rni bo'lib qolsa, mustaqil o'rniz bo'ldi.
0: Andi do'stimizning kaga uchurlar qarsam Nijat taksi, Xotandagi yo'l uchuri. Sho'rbog'dan moliya sodiq miyoshda avtomobillar jiq, azroq to'silish ba deydi, Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa sahar bulbuli, men uchun radio anglash eng aktiv energiya, xushalliq deb o'ylayman deydi, Bo'ldi, rahmat. Maktin Amirjon sizning uchuringizni topshirib oldik. Nur degan do'stimiz yo'l xabar beray, Guanghui ko'rikning ustiga qo'sh yo'lnish ravon deydi, Bo'ldi, rahmat. Mamatjon Ying Xualingning oldidagi yo'llar ravon deydi, Nurdin Rozi degan do'stimizning ovozli quchorini anglaylik,
2: Sabaza yo'llari, Qanshan yo'llari qo'shilmishlar ravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Onundan boshqa Abdu akamiz yo'l uchuri, Buloq beshi ko'chalarida avtomobillar ko'prak deydi, Bo'ldi, rahmat uchuringlarga. Do'stlar, mana shunday qizg'inlik bilan har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bagaysizlar. Undan boshqa Adila o'xshaydi bu do'stimizning ismi. Riyosat, yaxshimisiz? Bugun otlar bayrami. Shuningdek, shu Jaraxtdan turib, shu Qashqar Marol bichidagi dadamningki bayramini muboraklayman. Tinning salomat. Ömrünün uzun bo'lishini arzu qilaman. Unchalar jafo chekmasin, ko'proq aram olsin degan go'zal tilaklarni bildiribdi. Bo'ldi, rahmat. Shu munosabat bilan barliq qaddi-qomati kelishgan jafokash otlarning bayraminingki ko'ngillik xushalqaram o'tishini umid qilaman. Bayramlar muborak bo'lsin, tininglar salomat, ömringlar uzun bo'lsin, har vaqt ishlaringlar o'ngishli bo'lsin.

0: Qadirjon degan do'stimiz yaxshimi? Mening C pravam bor edi. Men A2 prava olmoqchi edim. Men avval B2 prava olib, eng tez bo'lganda qanchalik vaqtda A2 pravani ola olaman? Shuning bir maslahat bergan bo'lsangiz deydi. Mushni bildigan do'stimiz bormidi? Mani bir qayta deb beray. Ma do'stimizningki C pravisi bor ekan. A2 prava olmoqchi ekan. Men avval B2 prava olib, eng tez bo'lganda qanchalik vaqtda A2 pravani ola olaman deydi. Mushni bildigan do'stimiz bo'lsa bir da'vatgan bo'lsanglar. Mahmudjon Güjü yo'li to'silib ketdi, avtomobillar ko'p deydi, bo'ldi rahmat. Niyoz 34 taksi, Saybaqsotning oldida avtomobillar intayin ko'p deydi, bo'ldi rahmat. Qaplanning ovozli quchorini anglaylik, Qaplan. Qaplan.
1: Ular mahalla jirani oddin davaga qarab mangan ishda mashinalar turib ketdi. Qalay muqam mashinasi qo'g'alib chiqib ketdi.
0: Bo'ldi, rahmat. Uningdan boshqa Makitdin Amarjon uchrashuv topshirib oldi.

0: Nijat taksiya Xotanda yo'l uchuri viloyatlik ambulatoriyaning oldidan Gulbaqqa mengishdan avtomobillar ko'p to'silish bor deydi. Mushu Xotandagi do'stimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qolganlar. Undan boshqa Qadirjon degan do'stimiz men oldim. Rahmat sizlarga deydi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Nurningki ovozli uchurni anglaylik. Nur.
1: Shuncha yo'llarda mashinalar azroq ko'pkami o'rnida turadi.
0: Bo'ldi rahmat.

Qashqadaryo yo'l xabari: mol bozordan Shanghai chingining oldiga kelguncha avtomobillar jiq, to'silish yo'q, deydi Ibrohim degan do'stimiz. Undan boshqa kucha taksi, kuchadan yo'l xabari: kucha tajriba o'tirning oldida avtomobillar ko'p, to'silish bor, deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Bu Xayipa degan do'stimizningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik.
1: Yaxshi. Men hozir qarmaydim, maytaq qarab ketibman. Hozir mana qarmaydim yo'lga chiqib, maytaq asfaltlik yo'llar 100 ravon. Qarimni maktubni yo'llar ilib, qarab chiqib.
0: Ha, bo'ldi, rahmat.

0: Nurning ovozli quchori yetib keldi. Anglaylik-a, Nur qaysi yo'l bilaklaridan yo'l quchori bad ekan? Nur.
1: Ya, yo'llarni qo'shyapmiz, mashinasini ko'tarib to'xtashyapman.
0: Ha, bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Alqam Muzdozning ovozli quchori.
2: Yaxshi, men yaxshi qimmat.
0: Yaxshi
2: bo'lsin. Sizga anglab yetib bormas. Rahmat,
0: rahmat. Sizlarga ham ko'pdan-ko'p rahmat. Do'stlar, yana davomli qan chiroyli naqsh muzikalardan hozirlangach, bir tarafdan yo'l uchurdi. Anglaylik, shunga davomli bexatar yo'l yurgan asosda programmamizga qatnashib, har qaysi yo'l bilaklaridan yo'l uchuri, maygaz uchuri bo'lsanglar bo'ladi.

Abudu degan xalqimiz yo'lovchilari g'alibiyat yo'llaridan avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Ablahat turdi, 107.4 ni olg'ach ishlab hozir tushlik tamoq qilmoqdik deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Garchi tushib qolgan bo'lsam mana shu do'stimizga o'xshash radio anglash fursatini qo'ldan bermay izchil anglab programmamizga qatnashib biz bilan fikrlashib, o'rtoqlashib yo'lovchilar beramiz, yo'lovchilar beramay qolsa o'zining qanday shaklda programmalarni anglayotganligini bildirish orqali qatnashayotgan do'stlarimiz intayin ko'p, sizlar ko'pdan ko'p rahmat. Bildirimiz, rahmat sizlarga.

0: Ahmetjonniki ovozliq uchori yetib keldi. Anglayli, ha? Ahmetjon.
1: Ko'rib yotibdi, qachqa do'xora. Qachqa do'xora, qo'shilib turaman,
0: ha? Ha, bo'ldi.

Yo'qanda olib ketgin ham de. U soy yo'li tez surat yo'l tusa, u yerda uxlasam qandoq bula? Demak, uxlab qolganmidu yo bir ish bo'lganmidu, ha? Ha, ma SD degan do'stimiz, Azrat Alima, az. Mana ma hozir nomer avatib qo'ydim. Qani shu nomerga telefon urib yollasangiz bo'ldi. Undan boshqa ham shu 12123 appchi bor-ku, shu appchiningki ichiga kirib, ashada sizlar inkas qildigan yalaba. Ashaga kirib qarsanglar bo'ldi. Undan boshqa Abdu degan akimiz, yo'l uchori janubi bog'chining oldidagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat.

Abdu degan akamiz yo'lovchori yangi avat yo'llari ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa hazdali degan do'stimiz ochu vaymaychi bolni bir uyg'otib olsak bo'ladi deydi. Osh yo'llarda ketayotgan endi undoq desak u tez sur'atlik yo'l. Avtomobil haydayotgan u piyodalar yo'q. Avtomobil haydayotgan do'stimiz avtomobilni tez sur'atlik yo'lda to'xtatib, to'xtatishmi bir apsiz. Bo'lsa bexatar yo'l yoqisiga to'xtab, da bir qarab baxsanglarmi mayli, jimi?

Sırdaş degan do'stimizdan sizning uchrangizni topshirib oldik. Abayingiz bizningmi ko'nglimiz bir oz parishon bo'ldi. Og'irib qolganmidi yoki nimish bo'lgandi yoki aram evolay deganmidi degan har xil o'ylarda bo'ldik, ansirdik. Demisimi shu vaymaychi bolalar endi ularga oson emas. Ular shu o'zining turmushini qamdash uchun shu xizmatlarni qilyotdi. Ishtik opasam bo'ladi. Birdan kechikib qolsam qarshitirib meni arz qilsa, mening topgan pulimdan tutib oladi deb o'ylaydi shundoq. Shuning u bolalarning xizmati haqiqatan bek chopaliq. Shunga bizmi shu tomoq buyurtadigan, shu oilada o'tirib olib tomoq buyurtadigan bizmi shu bolalarni to'g'ri tushunsak, ozroq kechikib qolsa to'g'ri tushunaylik. Yo'llarda avtomobillar ko'prak, u bolalarga tuzumlar ching degandek. Shunga kechikib qolsa, voy onda kechikib qolding, manda kechikib qolding deb bolalarga toptani qildigan ishlarni qilmaylik va maychilarga to'g'ri tushunaylik. Ular shu oldiraydi bizga. Vaqtida yetkazib bersam bo'ladi deyu deydi. Ba'zan ishlar tupayli yoki yo'lningki qatnash ahvol tupayli bo'lsin va yoki boshqa ishlar sababli bo'lsin. Ozroq kechikib qolgan ishlar bo'ladi. Shunga shu vaqtda to'g'ri tushunaylik. Ergiz arz qildigan ishlarni qilmaylik do'stlar.

Gowda xaritasiga bir qism yo'l bo'laklarining hozir qatnash ahvoli qarasam, ittifoq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Xepin alug'ichi bo'lgan Arliq janubidan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Chidavan janubiy yo'li Hongguangshan Ludan Wenchuan g'arbiy yo'lig'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Beijing o'tir yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Beijing shimol yo'lidan Xinan g'arbiy yo'lig'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Davan shimol yo'li, ya'ni Dongdalian g'arbiy yo'lidan İttifaq yo'lig'ichi bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishman. Zhongwanji Minhua ko'chasidan Beisigang'icha bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silishman. İttifaq yo'li, ya'ni Jinluodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silishman.

Yana Asqarjon degan do'stimizda Arvayxon qo'sh yo'nalishda ravon degan uchurni avatibdi. Bo'ldi, rahmat, uchurni topshirib oldik.

0: Nurning ovozli quchori yetib keldi. Anglaylik, Nur qaysi yo'l bilaklardan yo'l quchori bo'ldi ekan? Nur.
1: Har birida ittifoq yo'llari to'g'ri qizil chiroqdan Dabaza qizil chiroq ravon ekan. Dabaza qizil chiroqdan to'g'ri qizil chiroqga yorliqdan mashinalar ketib qolgan.
0: Bildi, rahmat.

0: Nurning yana bir ovozliq uchori, ya? Biz ham muzikantlar turib tursin. Nur.
1: Bo'lmaganingizni ustiga qo'shilishdan mashinalar azroq ko'plikka to'xtash yo'q.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Nurning ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Qarib tosh qaydan yo'llarim qo'shiyoni istirava.
0: Ha, bo'ldi, ha. Uningdan boshqa qatlanan changloyan keyin ishkidagi yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Mingyun degan do'stimiz ham shu Chidaven yo'li, shu Arshang yo'li egizdan Meydon 2-chi aylanma suratlik yo'lg'ichi bo'lgan butun liniya ravon ekan. Mashina ko'p emas, avtomobillar ko'p emas deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: Ha, Nurninki ovozli quchoq yetkaldi, anglaylik, ha? Nur.
1: Yo'qar berisa chimacha yo'llarimni qo'shib chiqaman.
0: Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Husan Musa degan do'stimiz, ha? Boynoy Istanbul men. Uchirbamiginim bilan bek yoqtirib anglayman, deydi, ha? Bo'ldi, rahmat.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda, odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi, ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: qiyinchilikka yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin.
1: 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berdi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok sirap bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni quvvatdi. Shundoqla bilib-bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tamoqni avval yerim chini usib, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida

yana hadisedeki keyingi ziyan tölümünü bir taraf qilishqa asas silish. Hem asas bilen ta'minlashdan ibarat. Yol qatnash hadisesi javobgarlik e'tirofnomasi yana qatnash hadisesidagi aloqadorlarning tarbiyalashda foydali saboqlarni qabul qilish, qatnash hadisesining yuz berish qonuniyatini tadqiq qilish, unumlik bo'lgan bexatarlik oldini ilish tadbirlarini tuzishda muhim ahamiyatga ham muhim rolga ega.

Yani ben şimdi 12 gün düştüm burun Anhui ülkesinin Hefi şehri Wangjiang yolunda bu ekiz uçaklık tohluk yük avtomobiline hedef kettip etip yol yürüyüş liniyasını kalıgınca özgertip. Arka taraftan kelebatkan avtomobillerini gözetmey, tuyuksuz burulup arka tarafta okşaş yönülüşte normal kettip atkan avtomobili bilen yan taraftan sokulup ketken. İki avtomobilinin gövdesi zahmelengen. Vaqtga yarasha odam ölüş, yaralanish ahvoli ko'rilmagan. Tekshirish orqali bu ekiz, ya'ni avtomobil edib yo'l o'zgartib, shu burilishdan burun yo'l ahvolini kuzatmay, belgilanmagan qilib alda xohlagancha yo'l o'zgartib, normal avtomobil eqimiga qarshilik qilib, bu qitimqa hodisani keltirib chiqarganligi aniqlangan. Bu delodan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bu ekiz yo'l qatnash bexatarligi bo'yicha yo'l yurish qoidasiga xiloflik qilib, yo'l o'zgartib burilishda oldin kuzatib, bexatarlikni jazmlashtirmay, xohlagancha yo'l o'zgartganligi uchun hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olgan. Shahar yo'llarida avtomobillar zich, avtomobillarning yurish oralig'i bir qadar qisqa bo'lgachqa, tuyuqsiz yo'l o'zgartish, xohlagancha burilish ahvollari ko'rilganda, orqa tarafdagi avtomobillar yo'l berishga ulgurolmay, orqa-orqadan surkilish, suqulish hodisasini keltirib chiqardi. Bu xil qo'pol yo'l yurish qilmishi ham o'zining avtomobiliga ziyon yetkazdi, ham boshqalarning normal yo'l yurishiga bexatarlik tahdidi deb keladi. Shuning bilan bir vaqtda qatnash qonuniga xiloflik qilish jazosiga uchraydi.

xizmat saqchilari shuni eskartdiki, avtomobil haydovchisi yo'l o'zgartish, burilish, keyiniga burilishdan burun oldi keyini o'ng sol tarafdagi avtomobillarning ahvolini tafsilli kuzatib, bexatar muqim mashg'ulot qilishi kerak. Avtomobil haydaganda muqim avtomobil yo'lida tartibli yurish, jiddiy burilmay, xohlagancha avtomobil iqimiga qistirilib kirmay, bexatar yo'l yurish qoidasiga qattiq rioya qilib, bexatar ravon yo'l yurishi kerak.

0: umumiy jangni qat'iy yaxshi qilish. Partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini chingitib, puxtalab, har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyati, shujilarning birinchi javobgarlik mas'uliyati, rahbarlik banzillarining bir ish o'rindagi qo'sh mas'uliyatini sijil kuchaytirib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilishning hammasi o'z mas'uliyatini ado qiladigan bir tutash moslashadigan mas'uliyat andizasini shakllantirib, qattiq bo'lish asosiy ritmi qattiq tadbir, keskin kayfiyatni oxirigacha davomlashtirib, Shinjongda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishning uzluksiz chuqur taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak.
1: Hamdi markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda, sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Markaz ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6 ayning 14-chi kuni 34-chi turkumda ommi fosh qilgan arziyat deylolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi ommi fosh qilgan arziyat deylolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shinjong Uyg'ur avtonom raylik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xavri. Xalq uchun baxt yaratish eng chong siyosiy natija. Avtonom rayondagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yoydirish davomida xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chiqib turib, xalq turmushiga doir amaliy ishlarni zo'r kuch bilan yaxshi qilib, ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni kuchab hal qilib, haqiqiy turda o'g'inish tarbiyasi natijalarini xizmat amaliy unumiga aylantirdi. Yaqin kunlardan buyon Urumchi shahri Shimgo rayoni Shimgo ko'chi boshqarmasidagi har qaysi mahallalarning madaniyat koridorida bino oldida shipang yenida mahalla shujisi yoymi echib ahollardan fikr to'playotgan ko'rinish barliqqa keldi. Bu Shimgo ko'chi boshqarmasi yo'lga qo'ygan shujilar yoymi echish temasidagi o'zgacha faoliyat. Bunda mahalla shujilari ishxonadan chiqib, ahollar orasiga kelib, mundishish, yuz tura so'zlashish shaklida orzu talablarini to'plab, savollarga javob berib, mujmal masalalarni tushuntirib, o'g'inish tarbiyasining xalqqa naf yetkazadigan amaliy ishlar bilan cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lish maqsad qilingan. Shimgo ko'chi boshqarmasi Wenchuan shimoliy mahallasining aholisi Zhang Xiaomin mahalla shujisi yoymi echish faoliyatini og'z-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Binodagi suv turbasidan suv oqib qolganda mahalla shujisiga aytuvdik, u darhol uy-joy mulozimati xodimlarini chaqirib, necha minutda bu masalani hal qilib berdi. Bek yaxshi bo'ldi. Hozirgacha Shimgo ko'chi boshqarmasi shuji yoymi echish faoliyatini qanot yoydirib, xalq turmushidagi orzu talabdan 95%ni to'pladi. Buning 70%i naq maydonda hal qilindi. Qolgan 25%i yep qalqiliq boshqurish doirasiga kirgizildi. Buningda cheklik vaqtda bejirib, vaqtida inkas qaytirish ishga oshirildi. Shimgo ko'chi boshqarmasi Wenchuan shimoliy mahallasining shujisi Xia Qiang mundaq dedi. To'g'ri siyosiy natija qarshini jazman ommaning rozi bo'lish darajasidan iborat bu o'lcham orqali o'lchash kerak. Keyingi qadamda yoymi echish qo'shinini o'ziksiz zo'raytib, uy-joy mulozimati direktorlari, mahalla xalq saqchilari, qonun zotlarining hammasini qatnashtirib, aholilarning turli masalalarini texmu ko'p hal qilamiz. Ahalilarning orzu talablarini men anglayman, bijirman degan va ching saqlab, gullanish musabsina jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Bingtuan ruhi Jongu kommunistlarining ma'naviy shajarasining muhim tarkibi qismi. Bingtuan qizil boylikni cho'nqur qezib, Bingtuan hikoyasini yaxshi so'zlab, vatanni qizg'in suyish, xolis to'hfa qo'shish, jabog'i chidab natija yaratish, yo'l ichib ilgirlashdek Bingtuan ruhini har millat kadr ishchi xizmatchilarining yangi safarda jasorat bilan ilgirlashi, yangi davrda to'hfa qo'shishiga turtki bo'ladigan qudratli ma'naviy harakatlantirguch kuchga aylantirdi. Shinjong Bingtuan harbiylar bo'z yer o'zlashtirish muzeyi mamlakat bo'yicha bo'z yer o'zlashtirib chegarani

muhafizat qilish bosh tema qilingan birdan-bir maxsus temalik muzey. Bu muzeyda saqlangan 20 mingdan ortiq madaniyat yodgorligi necha avlod bengtuvalliklarining kollektiv aslimisi mujassamlangan ma'naviy koordinat. Shundoqla bengtuvanning tarixini tushunish, bengtuvan ruhini his qilishki muhim ko'znak. Ko'rgazma zalidagi 296 yerga yomoq tushgan bu harbiy

Достарымыздың кем ау вешин салынымызды қалдырған ұшырлары қарса қайсар аял қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан ұзын көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достарындақ болса, яна мәзмілерімізді еткізайлы. Язда дайым нәпәс еліш қиын болышының сәбәбі неме? Yazda havadaki oksigen miqdari azayib, nafaslanish sistemasi va aylanish sistemasining yuki og'irlashib, odam badanining issiqlik tarqitish iqtidori ojizlab, nafas olish qiyinlashishdek, oksigen yetishmaslik tuyg'usi paydo bo'ladi. Uningdan boshqa ko'p sondagi moddalar issiqdan kengayib, sovuqdan toriydi. Havo ham o'xshash. Yoz faslida havoning zichligi kichiklaydi. Havo besimi boshqa fasllarga qaraganda sal to'varak bo'ladi. Oksigen miqdori azaydi. Uning ustiga yuqori temperatura yuqori namlik qo'shilib, hormonchisiga tushgandek tuyg'uda bo'lamiz. Havo besimi tuban bo'lsa, nafas olishda xuddi egizlik chiqqanga o'xshash ahvolga yo'liqamiz. Odamning hormonchisiga tushgandiki va egizlik tutgandiki oldin o'ylab baqsak, sazgorak odamning nafas olishi tabiiy holda ancha rohat bo'lmaydi. Uningdan boshqa nafas olish qiyinlashish, badanda kaliy kamlik, qon ozlik, o'pka kasalliklari masalan

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şopur dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularini biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
2: Qadirli do'stlar, hamda diqqatlar tumaniga uchirladi bo'lsin. Urumchidagi nurg'un yo'l bo'laklarida qatnashga vaqtliq chek qo'yiladi. To'liqsiz o'rta maktab saviyasi sinash imtihoni boshlanish oldida imtihon mazgilida har qaysi imtihon nuqtalari atrofidagi yo'llarning bexatar, ravon, tartibli bo'lishiga kafolat qilish uchun Urumchi shahar kongan idorasi qatnash boshqarish tarmoq atirdi imtihon nuqtalarining yo'l qatnash amaliy ahvoli va imtihon vaqtining o'rinlashtirilishiga asosan imtihon nuqtalari oldidagi yo'l bo'laklari tavallikdagi nuqtaliq yo'l eg'izlariga vazifa ijro qiladigan saqchilarni oldin o'rinlashtirib imtihon nuqtalari atrofidagi qatnashni ravonlashtirishni kuchaytirib naq maydon ahvoliga asosan nuqtaliq yo'l bo'laklarida qatnashga chek qo'ydi. Yana imtihon nuqtasi atrofidagi rayonlarda to'xtalg'ularni muvofiq ta'sis qilib, imtihon nuqtasi atrofidagi qatnashdan bexatar ravon bo'lishiga kafolat qiladi. Tianxia rayonida Urumchilik 8-chi o'rta maktab oldidagi yo'l, Guanghua yo'li, ya'ni 8-chi o'rta maktab oyliklar qorosidan Dongfeng yo'lig'icha bo'lgan yo'l bo'ligida qatnashga chek qo'yilib, avtomobillarning yurishi man etildi. Dongfeng yo'li bo'ligida imtihon berdigan o'quvchilarni tashiydigan avtomobillarning o'quvchilarni tushirib qo'yiblar menishiga ruxsat qilindi. Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani 1-chi o'tir maktabi oldidagi yo'lda qatnashga chek qo'yilib avtomobillarning yurishi man etildi. Sahiya ko'chasi, Guangming yo'li bo'ligida imtihon berdigan o'quvchilarni tashiydigan avtomobillarning o'quvchilarni tushirib qo'yiblar menishiga ruxsat qilindi. Urumchi 1-chi avgust o'tir maktabi oldidagi yo'lda qatnashga chek qo'yilib avtomobillarning yurishi man etildi. Yashlar yo'li shimoliy 1-chi ko'chasi, yashlar yo'li bo'ligida imtihon beradigan o'quvchilarni tashiydigan avtomobillarning o'quvchilarni tushirib qo'yiblar menishiga ruxsat qilindi. Urumchilik 1-chi o'tir maktab oldidagi yo'lda qatnashga chek qo'yilib avtomobillarning yurishi man etildi. Sog'lomlik yo'li 1-chi ko'chasi, sog'lomlik yo'li bo'ligi, shimoliy ozodlik yo'li bo'ligida imtihon beradigan o'quvchilarni tashiydigan avtomobillarning o'quvchilarni tushirib qo'yiblar menishiga ruxsat qilindi. Saybag' rayonida Urumchilik 3-chi o'tir maktab tarafda Qarmay sharq ko'chasi, shimoliy ko'chasi yo'l bo'ligi, ya'ni Bayinqolin yo'li eg'izidan Qarmay sharq ko'chasi yo'l eg'izig'icha bo'lgan bo'lakda qatnashga vaqtliq chek qo'yiladi. Bu mazgilda jamiyatdagi motorli qatnash vositalarining yurishi to'xtishi man etildi. Hukumat ishlarini ijro qiladigan avtomobil, o't o'chirish, qutqizish, davolash, jiddiy ahvolga taqobul turish, qutqizish avtomobillari oldin qatnasi bo'ladi. İmtihan berdigan o'quvchilarni tashiydigan shaxsiy avtomobillar elib bangan o'quvchilarning imtihon qatnash kinishkisini ko'rsasi bo'ladi. İmtihan ishlari xizmati avtomobillari vaqtliq to'xtab mansa bo'ladi. Uzun vaqt to'xtishi man etildi. Vaqtliq avtomobil to'xtatish rayoni tumanlikcha Do'stlik savdo sarayi to'xtalg'u maydoni, Do'stlik uy-joy mulozimati o'ltiroq rayoni ichi Zhongguocheng to'xtalg'u maydoni, Harbiy rayon bosh doktorxonasi to'xtalg'u maydoni, Sifandashue g'arbiy yo'li ommaviy to'xtalg'u o'rni, Bayinqolin yo'li ommaviy to'xtalg'u o'rni, ya'ni g'arbiy Bajaxu yo'li, ya'ni Qarmay sharq ko'chasidan Tibbiy tashyo yo'li bo'ligigacha bo'lgan yo'l bo'ligining ikki tarafiga taqrat 10 yo'nalishda avtomobil to'xtatish bo'ladi.

0: avtomobilga chiqibda 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Duanvo bayramlik ta'minlash mazgilida safarga chiqish askartmasi. Duanvo bayramlik ta'minlash mazgilida, ya'ni 6-oyning 19-chi kunidan 21-chi kungacha butun Xinjiangdagi haq e'lonlangan tosh yo'llarda normal haq e'lonlandi. Bu qadimqa ta'minlash mazgilida Maytaq ko'cha tosh yo'li, Olja Mong'ulkira tosh yo'li qatorliq Vanhong sayyohat liniyalarida qatnash boshlanishining ta'sirida Manzi rayoni va sayyohat liniyasidagi yo'llarda yo'lovchilar zo'r darajada ko'paygan. Bayramlik ta'minlashdan burun shahardan chiqish yuqori palla mazgili ko'rilgan bo'lib, dam olishning eng oxirgi kuni safardan qaytish yuqori palla mazgilining gavdalik bo'lishi mo'ljallangan. Buning ichida dam olishning 3-chi kuni, ya'ni 6-oyning 21-chi kuni markazlik safardan qaytish alohidaligi gavdalik bo'lib, soat 17:00 dan 20:00 gacha qaytish safari yuqori palla mazgili ko'rildi ekan. Yuqori sur'atlik tosh yo'l va davlat o'lka g'olliniyalarining shaharga kirish chiqishdagi oshqushliq yo'l bo'laklarida avtomobil oqimi markazlashib, qatnash besimi bir qadar og'ir bo'lishi mumkin ekan. Qatnash boshqurish tarmoqlarining mo'ljallashicha Ili, Bortala, Altay, Qashqar qatorliq olqishliq sayyohat manzillari hamda Urumchi, Sanji, Kuytun, Korla qatorliq rayon markaziy shaharlarining atrofidagi yo'l qatnash miqdori davomli yuqori sijillikda yurishar ekan. Tumanlik aqirlish punktlaridan o'tganda asosli qatnash qistanchiligi yuz berishi mumkin. Davlat yo'li 7-chi liniyasi Meydon shimoliy asosiy liniya aqirlish punkti, Davlat yo'li 30-chi liniyasi Kangsay asosiy liniyasi aqirlish punkti, Tudunxaba asosiy liniya aqirlish punkti, Davlat yo'li 3003-chi liniyasi Ulanbay shimoliy bog'lama yo'l aqirlish punkti, Davlat yo'li 3012-chi liniyasi Korla asosiy liniya aqirlish punkti, Charchi asosiy liniya aqirlish punkti, Davlat yo'li 0711-chi liniyasi Urumchi janubiy asosiy liniya aqirlish punkti, Balg'untay bog'lama yo'l aqirlish punkti, Xijing bog'lama yo'l aqirlish punkti. Yo'lovchilar bir qadar markazlashadigan mulozamat rayonlari Davlat yo'li 30-chi liniyasidagi Tuzgul mulozamat rayoni, Ugungtay mulozamat rayoni, Shihanz mulozamat rayoni, Sayramko'li mulozamat rayoni va Kangsay mulozamat rayoni. Yangi energiyalik avtomobil egalari to'qqachalaydigan hamda bir qadar oldirish bo'ladigan mulozamat rayonlari Davlat yo'li 30-chi liniyasidagi Ugungtay mulozamat rayoni, Kangsay mulozamat rayoni, Shihanz mulozamat rayoni, Hongxing mulozamat rayoni, Davlat yo'li 3012-chi liniyasidagi Yantaquduq mulozamat rayoni, To'qsu mulozamat rayoni, Yangisa mulozamat rayoni, Shikarko'l mulozamat rayoni, Ocha mulozamat rayoni, O'lka yo'li 12-chi liniyasidagi Beshtong mulozamat rayoni. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Duanvo bayramlik ta'minlash mazgilida Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liyongan Qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'lining Ulanbay o'tishmi yo'li, Urumchi Lopnor yuqori sur'atlik tosh yo'lida yurish eskartmasi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liyongan Qo'rg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li Ulanbay o'tishmi yo'lida to'g'ri shamol ko'p chiqdi. Bu yo'ldan o'tib ketayotgan avtomobil shoferlari sur'atni tubalatib osti minishi, ehtiyot bilan aydishi, yuk avtomobildagi yuk va yopqichni ching bog'lashga diqqat qilishi kerak. Urumchi Lopnor yuqori sur'atlik tosh yo'lda yurganda tunneldagi soatlik sur'at cheklamasining 80 km ishkanligini chuqur asti saqlash lozim. Yuqori sur'atlik tosh yo'lining butun liniyasida avtomobil to'xtatish, avtomobilni keyiniga yondirish, sur'atni tartib daqa qilish ma'nosi qilindi. Tog'liq rayonidagi davondan tushadigan uzun yo'l bo'laklarida yuk avtomobilini xotqi salmay, serildirib minish ma'nosi qilindi. Jiddiy ahvolga yo'liqqanda xatardan saqlanish yo'lini ishlatib, xatardan saqlanish, yurish jarayonida barliq yo'lovchilar bexatarlik tasmasini taqish, aroq ichib avtomobil haydamaslik, charchab avtomobil haydamaslik, jiddiy ahvol yo'lini egilib olmaslik, hodisa yoki qarshilik ko'rilsa, avtomobilni chatda to'xtatish, shofer va yo'lovchilar darhol avtomobildan ayrilish va darhol saqchiga ma'lum qilish kerak.
1: Çinjan Radio Televiziya Stansı'nın Sılı Şetin Aptitalı'nın 6-0

0: Plus nusxasi to'rg'ich qirildi.
1: Solution app detali 6.0 Plus nusxasining xabari sayyibsiga aytildi.
0: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
1: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
0: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
1: Ishqa o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
0: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
1: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
2: Solution app detali 6.0 Plus nusxasining ham turkilik sinimi mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chekta atish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar qarqidan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solution app detali 6.0 Plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
0: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Solution app detali 6.0 Plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
1: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solution app detali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirli do'stlar, Shinjon radio televiziyasidan siz bizga to'rt qatnash san'ati radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiryapmiz. Programmamiz Shinjon radio televiziyasining yangi taraqqiyoti. Sulushi tinglamas qaramdan o'ntildi programmamizni. Sulushi tinglabsiz ma'lumotlarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar. Do'stlarga uchrashuvlar qaraymiz. Ayshamgul adamiz uchrashuvimizni topshirib oldik. Sahar bulbuli sizning uchrashuvingizga rahmat. Atalar bayramga muborak bo'lsin deb yo'llagan muborak uchrashuvingizni topshirib oldik. Rahmat. Keyinchi qo'ng'iroqimiz G'uljidan jiratgan Mirkashkam yaxshimi? Yaxshi mazmunlarni tayyorlab sizga rahmat sizga. Avazini anglab xush bo'ldim jumo deb. Gullarni yollab siz uchrashuvingizni ko'rib biz xush bo'ldik. Rahmat. O'sha nasr hurmatli radioyonglar. Tuvanda o'zirlar sindig'imiz Abduqodir yar ili o'g'irlishdiki Oltin Pasha xon nomli naqsha. Qani marhamat.

Şinjangda bipoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutdim. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Qadirlik do'stlar, hamdedi qitonlar programmamizdan yurtimdagi yangiliklar sayyisir bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda qumliqdagi dengiz mahsulotlari ammoning tomoq ustiligi chiqdi degan mazmunni so'zlab beramiz. Parnikda xizmatchilar raklarni suzganda, tanasi bir-birdan yo'g'on Avstraliya cho'ngraklari sakrashib turardi. Vaqtliq beqishiq ko'lchikida to'p-to'p Jonghua tevetli qisqish paqisi suda uyandan buyong'i uzib, suv yuzida to'xtamasdan ko'pikchilarni paydo qilib atadi. Bu ko'rinish dengiz bo'yi rayonlarida emas, balki Taklimakan qumliqining janubiy qirg'og'idagi Xotan nayasida ko'rilgan edi. Xotan nayasi yengiriq yesi to'lg'anchi kentidagi suv mahsulotlari baxmichilik bosining mas'uli Van Xuyi tunishtirib mundaq dedi. 2024 yildan boshlab sho'rliq qumliq yerda 1000 mo'g'i yaqin baxmichilik bosi qurib, Jonghua tevetli qisqish paqisi, Janubiy Amerika Ah Prauragi, Tatliq suv Aulungi, Tatliq suv O'kunbeliqi qatorliq nasllarni beqib, asosliqi shu joydagi bozorni ta'minladi. Ilgari dengiz bo'yidagi o'lkalardan havo yo'liga tayinib to'shig'ang'i selishtirganda, bu yerda beqilgan suv mahsulotlarining shu joydagi bahosi 15%dan 20%gacha tuvallab, ammoning tomoq ustilini yanami beydi. Qumliq yerining suv mahsulotlari baxmichilik bahosiga aylanishining orqasida ekologiya va iqtisodiy unumdan tang manfaatlanish bor bo'lib, Xotan viloyatining janubiy tarbidagi Qo'ylon tegidagi qarmozdan erigan suv ko'pligan daryo iqlimini asl qilib, suv mahsulotlari baxmichiligining tabiiy suv manbasiga aylangan edi. Shimoliy qismi Taklimakan qumliqining o'tirsiga cho'nqurlab kirgan. Qumliq cho'l bayovallik ko'lami viloyat umumiy ko'limining 63%ini egallagan bo'lib, Sho'rliq qumliq yerining sho'r tarkibi qisqush parqining o'sishini muvofiq muhit bilan ta'minlasa, tushish vaqti bir qator uzun kun nuri qisqush parqining qaytidan chiqishiga foydali edi.

0: avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adishib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun payp betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnash san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnash san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rin-mo'rga tirab, birlikda tirishib.
1: Beijing vaqti soat 8.